0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dumin ki arabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni mo fa arabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara ta ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka arabu la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa gemme se o mu ko ba o mu so sunguru o be gemme wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula san ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna yi san ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena na ka min ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana si argi mala ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka don bara la a be wole ke argi mari la wo bi se argi ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di bi wati la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba fo

0: Amis auditrices et amis auditeurs, j'ai été heureuse de partager ce temps avec vous. Ce temps qui a regardé les crises de l'âge adulte et qui a vu comme solution à ces crises avoir le souci des autres en se posant la question « Quel côté de ma personnalité j'ai négligé de développer jusqu'à maintenant ?» Merci et à bientôt.
1: Identité avec Marie-Pierre.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dimin ka rabu mala ka dimin sabula ni sabu ni mo fa rabu mala ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara ta ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa gime se o mu ko ba o mu so sunguru wo be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane kayo kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula san ala wole ni wati la kayo bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye san ba fe ka wole ke ala ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena na ka mi ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke kabana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole mafe mi mba se ka ndundo kan ya barala aya se kono barala matika don barala ale wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bergen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la fa bi diwolam diwo diwati la kanun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka tabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo